0: swaiba o be monyetleng wa go thopa seteka sa gago sa di-Biri Watch tse 3 million kwa Boxer. Reka Best Cook Noodles 5s, bakana tse tharo ka 45 rand, Albany Slice Brown Bread, 700 gram tse tharo ka 39 rand. Watcha 1 gig data mahala ka Boxer.com kwa Boxer.
1: Jalo gona ke tla gona go dira moletlo wa go parara le go sega ka nege lapala ka lwetse ke mathata lefu le bona o ka gona ga fela o le mololoko wa ga sudu molepo bona mo ga makanye Brico Complex ba ga sudu molepo ba hirisha le go tlisha ditulo ditafola ditente mobile toilets VIP toilets le cooler trailers le felong la moletlo go ba lefu ba o beakanya tša tšohle le go tlhopela ditente jalo ke a go botša Keresemose tlile gantši mo ngwageng ditefelo ke tša tlase-tlase o lefela 500 ranta gore o be mololoko ka go sudu molepo Burial Society Support Plan morago fao wa lefela 50 ranta fela ka kgwedi maleloko ka moka lapa akaretšwa mo dinakong tša mahloko a lefu le go hwetša ditente tše pedi ditulo tše legolo mobile toilets tše pedi ditafola tše lesome le N ya go bidiša metsi letša ba ga sudu molepo mogala go 076